سەرۆک کۆماری ڕێژەب تەیبەردۆغان کۆ هەموو وڵاتیان خاو هەموو کۆ مسلمانان ئۆ هەجیان ماڵە خودێ و بە هەلکەفتە جەژنە قوربانیە پیرۆز دکە ئۆ کۆ بە هەلکەفتە ئەردۆغان جەژنە کۆ هەجیان پیرۆز کریا و هێویا خاستیا کۆ خودی ئێدا ئای ئۆی بەتێتێ هەموو مسلمانان کریا لە کۆ ئەردێ پیرۆزن وژبوو کۆ بجەهانی نافەرزا کۆ هەجێ ژی قەبول بکە ئەردۆغان دەوخیانیەکە لەسەر کۆپاڵ فرۆما ئێکسرەژی گۆراگ هاندیە ئەژ خودێ تۆ ئالا دخوازم کۆ دیکەم جەژنە قوربانی پیرۆز خەریا خاستیا کۆ بەرەکەتێ بینن سەر وڵاتی مە و گەلێ مە و هەموو مرۆڤەهیە و هەروەها ئانژی زمان ئەزی جەژنە هەموو کۆ ئەردن کۆ ئەندامن گەلێ مە و دۆستێن مە یین کۆ لە وڵاتین ژووداییین کۆ ژیهانێ و همین کوکو پیوندیان هسکرنی آمه گریه داده کو و بریاری آمه یاله کو قضا او فلسطینی جی کو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز بینه جشن واجی پیروز با وزارت حج و عمره کوردستان سعودی راغاندیا کو وکستنا حجیا مال خودش بو کو چای کو عرفات بریا کو ترانا کو جهان پیروزه به سرکفتیا او کو به ریکو پیکاریا کا مزن بداوی بیا بداوی د باو چرچووا یا کو سیستم وکستنا خدمت گزارین دا کو کینانی آش بو کو خدمت کرنا کو میوانن رحمان یاد دمن سوزو حجی دا کو آماده کریا به وجوه برینا کو هجیانش بو کو عرفاتش بو حسینی کو رهتی بریا کو ترانا جیهان پیروز بر وجوه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه کو وکستنان و جند سوزن کو هجی ده جیتی کو هسپاندن و دبالی کاریاش بو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا کو قبل اخیه که ترافیکی ده وزیرا کو هجیجی و امری دجی سوری ده خازش بو کو هجیان گروبو کو پبندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین کو دست نیشان کرنا یین کو بک هستنی ده بده کو دا کو چون هاتنا دنا برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا و رومتی ده جی وانجی ده دمین کو اندامین کو عبادت ده جی مزگوره ببه

سەرۆک کۆماری ڕێژەپێدانی بەردوگان کۆ هەموو وڵاتیان خەو هەموو کۆ مسلمانان ئۆ هەجیان ماڵە خودێ و بە هەلکەفتە جەژنە قوربانیە پیرۆز دیکە و کۆ بە هەلکەفتە ئەردۆغان جەژنە کۆ هەجیان پیرۆز کریا و هێویە خاستیە کۆ خودی ئێدا ئاین ئۆی بەتێتێ هەموو مسلمانان کریا لێ کۆ ئەردێ پیرۆزن وژبوو کۆ بجەهانی نافەرسا کۆ هەجێژی قەبول بکە ئەردۆغان دەوخوێنیەکە لەسەر کۆپاڵ فرۆما ئێکسرەژی گۆراگ هاندیە ئەژ خودێ تۆ ئاڵا دخوازم کۆ دیکەم جەژنە قوربانی پیرۆز خەریا خاستیا کۆ بەرەکەتێ بینن سەر وڵاتی مە و گەلێ مە و هەموو مرۆڤەهیە و هەروەها ئانجی زمان ئەزی جەژنە هەموو کۆ ئەردن کۆ ئەندامین گەلێ مە و دۆستێن مە یین کۆ لە وڵاتین ژووداییین کۆ ژیهانێ و همین کوکو پیوندیان حس کردن یا ما گریه داده کو و بریاری یا ما یال کو قضا و فلسطینی کو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز میونه جشن واجی پیروز با

ئەمدى بۇ بنا پاییزك ئازەر هەڤارن كۇ تارىيە خاندنا فنجانان دەژیرونشتنە شڤن زیڤستانی یێندریش بر چاڤکاتە یا یەکود نەفتوزا خاترە خاترە خاستنی دە وەستیا وەستیا ئودومانا جەخارەیاتە جەخارەیاتە یەکو تاری ڤشارتنە بسکتاتە کو بەرکناژناکە نایی بیراتا تو دکیژن مالکی ده بویی آخینا نجین آخینا تزان دکیژن وی نیده کونی خالی سر روی ته وادیه

سالایەکی بەری زینیدا لێ کوینەك وانەك و پەرچاوانی سیاك و هەرگو لێفا بە زمانی هەتی تیژی هەزاریەكا بەری زینیدا و وێنەیەكا نێراكیایەك و خودیا عشیرەتا بە قالەفیەك و شورشتی و كو بن ئاخا گر دانیە كو ئەندامی شاندا لێ کورینان دکتۆر ئەبووكو ئەسفار دبێژە سەردانیین کو پەرستگەها ئەم دارێ هەز دیکەین کو زانە بێن کو ئەو خودیەکە کو ئە پەرستەگەها کۆژێ هاتیە ئاوا کرێ ئوکی بوو دێم خاوێن کو بەرگەیا لە دەردوراوێ پەرسێژی نەهاتیە دیتن لێ بلێ هەبوونا پوتینا کو شیرینا بێ بەسکالێ بەر کو دەری بەرگەها دەرگەها ئەو کو دەردوڕەژی پەرستگەها ئەو گۆمانجی نەهاتنە کو ئەو ژی

سەرۆک کۆمەڵایەتی ڕێژەب تەیب ئەردۆغان کۆ هەموو وڵاتیین خەو هەموو کۆ موسڵیمانان ئۆ هەجیان ماڵە خودێ و بە هەلکەفتە جەژنە قوربانیە پیرۆز دکە و کۆ بە هەلکەفتە ئەردۆغان جەژنە کۆ هەجیان پیرۆز کریا و هێویە خاستیە کۆ خودیێ دا ئاین ئۆی بەتێتێ هەموو موسڵیمانان کریا لە کۆ ئەردێ پیرۆزن وشبوو کۆ بجەه ئانینا فەرزا کۆ هەجێژی قەبول بکە ئەردۆغان دو دەوخوێنیەکە لەسەر کۆپاڵ فرۆما ئێکسرەژی گۆراگ هاندیە ئەژ ژ خودێ تۆ ئاڵا دخوازم کۆ دکەم جەژنە قوربانی پیرۆز خەریا خەستیە کۆ بەرەکەتێ بینن سەر وڵاتی مە و گەلێ مە و هەموو مرۆڤەهیە و هەروەها ئانژی زمان ئەسی جەژنە هەموو کۆ ئەردن کۆ ئەندامن گەلێ مە و دۆستێن مە یین کۆ لە وڵاتین ژووداییین کۆ ژیهانێ و هەمین کۆکۆ پەیوەندیین هەستکردنی ئامە گریە دەدا کۆ و بریاری ئامە یا لە کۆ غەزا و فەلەستینێ ژی کۆ بە هەلکەفتە جەژنە قوربانی یا پیرۆز بینە جەژنەوە ژی پیرۆز بە وەزارەتا هەج و کۆ ئۆمەریە کوردستانی سعودی راگەیاندیە کۆ بەگوهستنا هەجیە ماڵە خودێش بوو کۆ چیایێ کۆ ئەرافاتێ بریا کۆ تەرانە کۆ جیهانی پیرۆزە بێ سەرکەفتیە و کۆ بێ ڕێک و پێکاریەکە مەزن بداوی بیە بداوی دبا و لە چەرچۆڤایە کۆ سیستەما بەگوهستنا خزمەتگوزاریەندا کۆ گینانیا ژبوو کۆ خزمەتکردنا کۆ مێڤانێن ڕەحمانیە ددەمن سۆز و هەجێدا کۆ ئامادەگریە پێڤەژوێ برینا کۆ هەجیانش بوو کۆ ئەرافاتش بوو هەسینی کۆ ڕەحەتیێ بریا کۆ تەرانا جیهانێ پیرۆز بربەچوویە و کۆ ئەف تەنگەژی وەکی یەکجێ هەر کۆ گرنگترین کۆ پرۆژەیە کۆ پێڤەچوویە کۆ بەگوهستنان و ژەنە دسۆزێن کۆ هەجێ دەژیتەیە کۆ هەسپاندن و دەباڵی کاریاش بوو کۆ هەسنکردنا کۆ چۆن هاتنا هەجیان دناو بەرا جیهانێدا پیرۆزە و کێمکردنا کۆ قبل آخیه که ترافیکی ده وزیره که هجیجی و اومری دجی سعودی ده خازش بو که هجیان گروبو که پبندیا پلاسانزی هاتیا بجراندین و ده دمین که دست نیشان کرنا یین که بک هستنی ده بده کودا که چون هاتنا ده ناو برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا و رومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادت ده جی مزگوره ببه

بێ ئەم گیشتنداویە خەلەکەمە یا ئیرۆ کۆ ئەژولیانە بووە بوو بریارە دیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبوو گەهدرکردنەوە و هەرتم هەندێک کێف و خەشیدا ببینن.

سەرۆک کۆمەڵایەتی ڕێژەپێدەری بەردوگان کۆ هەموو وڵاتیان خاو هەموو کۆ موسڵیمانان ئۆ هەجیان ماڵە خودێ و بە هەلکەفتە جەژنە قوربانیە پیرۆز دیکە. ئۆ کۆ بە هەلکەفتە ئەردۆغان جەژنە کۆ هەجیان پیرۆز کریا و